Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program Radio Andrijevice. U ovom uključenju čućemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Sa nama je jutros Miodrag Čarapić, on nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i želimo vam dobro jutro, Miodraže.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušalcima. Saobraćaj su povoljne vremenske uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje na mjestima izvođenja radova uz dodatan oprez. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Pužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioče, potez Bioča-Lješnica, obustavlja se saobraćaj u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Za dane 19. i 20. juna 2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu Vir-Krstac. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i u periodu od 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovom uključenju. Svim učesnicima u saobraćaju dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put i ugodno putovanje. Pozivamo ih na oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Poštovani slušaoci, pratite jutarnji program, a u ovom uključenju čuli ste Miodraga Čarapića. On nam se javljio iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i čuli smo informacije o stanju na putevima u našoj zemlji. Vi ostanite sa nama u nastavku.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Stvarno najbolje.

Glasovima Demokratske partije socijalista, Demokratske narodne partije, Stranke evropskog progresa i Evropskog saveza, opozicioni odbornik Srđan Perić izabran za predsjednika parlamenta glavnog grada, preokretom protiv zaključavanja skupštine. Skupštinska komisija razmatrala privatizaciju hotelsko-turističkog preduzeća Vektora Boka. Radnici će se namiriti samo preko stečaja. Iz udruženja Ada Bojana traže odlaganje uklanjanja objekata do okončanja upravnog postupka. Sudski spor u toku, a ruše kuće vrijedne i po 100.000 eura. Pozivanje na vrijednosti 30. avgusta slabi jer vlast sve više liči na onu protiv koje su se borili, smatra Nikoleta Đukanović. Simbol promjena izblijedio pred starim navikama. Oštre reakcije na krivičnu prijavu koju je čelnik tajne službe Ivica Janović podnio zbog novinarskog teksta. Direktor ANB-a bi da šalje novinare u zatvor. Bivši policijski funkcioner tvrdi da tužilaštvo i policija kod njega nisu našli hotele, kockarnice, tomahavke. Lazović, htjeli da me optuže da sam čudovište. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za petak 19. jun.

saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, saopšteno nam je jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. Oni apeluju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u Crnoj Gori dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a četiri osobe lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 19807 i 020 234 999.

programima. Budući studenti imaće priliku da konkurišu na ukupno 19 fakulteta širom Crne Gore. I ove godine najveće interesovanje očekuje se za studijske programe iz oblasti medicine, ekonomije i informacionih tehnologija, a detalji o broju mjesta po fakultetima, rokovima i uslovima upisa dostupni su u zvaničnom konkursu univerziteta. U nastavku programa donosimo više informacija o upisnim rokovima, procedurama prijave i savjetima za buduće studente.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. Godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice su se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima, kao i adekvatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević od 12 do 16 časova, pacijente doktorke Anđelije Popović pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. U nastavku vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna jutros bila 14, maksimalna juče 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 22 do 36 stepeni.

Nastavljamo sa informacijom iz Centra za socijalni rad. Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevici i Petnica sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti i Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Na današnji dan, 1623. godine, rođen je francuski matematičar, fizičar, književnik i filozof Blaise Pascal. Konstruisao je jedan od prvih kalkulatora, od kojih je sačuvano 8 primjeraka i značajno doprinio razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. Izumio je hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak vazduha opada s visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine bavio se isključivo naučnim radom u matematici i fizici, a potom i književnošću i filozofijom. Povukavši se kao jansenist u manastir Port-Royal, napisao je protiv jezuita pod pseudonimom Louis de Montalt pisma jednom provincijalcu.

Na današnji dan 1820. godine mješovita crnogorsko-austrijska komisija odredila je demarkacionu liniju između Crne Gore i austrijskih posjeda u Dalmaciji. Linija je označena ucrtavanjem krsta na 7 stijena koje su se nalazile između obale Grahovske rijeke i brda Goražda između sela Škaljari i Zubci.

Na današnji dan 1852. godine, povodom odluke o proglašenju Crne Gore za knjaževinu, a Danila Petrovića za knjaza, crnogorski senat obratio se ruskom caru Nikolaju I, zatraživši od njega da takvu odluku podrži i prizna Crnu Goru.

na današnji dan 2008. godine na Momišićkom groblju u Podgorici otkopani su temelji crkve stare 1000 godina za koju se samo pretpostavljalo da je postojala. Pored temelja otkriveni su ostaci crijepa, vjerovatno skrova drevnog hrama.

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. Godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima, kao i adekvatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević od 12 do 16 časova, pacijente doktorke Anđelije Popović pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. U nastavku vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna jutros bila 14, maksimalna juče 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 22 do 36 stepeni.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo Spajić u Kini na forumu novih šampiona, fokus na ekonomiju, inovacije i investicije. Evropska komisija potvrdila napredak Crne Gore u oblasti bezbjednosti i vladavine prava. Mišić, dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena sa povećanjem jednakim za sve. Danas počinje isplata penzija. Danska najskuplja, a Bugarska najjeftinija zemlja Evropske unije za potrošnju domaćinstava. Odbojkaški spektakl u Bijelom polju Crna Gora dočekuje Švedsku. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodit će delegaciju vlade na godišnjem sastanku novih šampiona 2026. Svjetskog ekonomskog foruma, koji će biti održan od 23. do 25. juna u Dalijanu u Narodnoj Republici Kini. Skup poznati kao jedno od najznačajnijih okupljanja lidera u oblasti globalne ekonomije okupit će šefove država i vlada, predstavnike međunarodnih organizacija, poslovne zajednice, akademskog sektora i civilnog društva. Učešće delegacije vlade Crne Gore predstavlja priliku za jačanje pozicije i vidljivosti Crne Gore na međunarodnom planu, kao i dalju afirmaciju Crne Gore kao atraktivne destinacije za investiranje, navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu vlade. Prethodno navedeno je navode posebno značajno usled činjenice da se godišnji sastanak održava u godini tokom koje Crna Gora obilježava 20 godina od obnove svoje nezavisnosti kao i uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Narodnom Republikom Kinom.
2: Crna Gora se nalazi u posljednjoj najdinamičnijoj fazi procesa evropske integracije kada je riječ o zatvaranju pregovaračkih poglavlja, što je dodatno potvrđeno i tokom nedavnog održanog samita Evropska unija, Zapadni Balkan u Kotoru, Berlinskom procesu i Fondu za Zapadni Balkan, dodaje se. Crna Gora će također u ovoj godini preuzeti predsjedavanje Komiteta ministara Savjeta Europe, bit će domaćin integracionog foruma ministara turizma Europa, Istočna Azija i Pacifik u Podgorici 13. i 14. oktobra i godišnje investicione konferencije Crna Gora Evropska unija na Crnogorskom primorju 20. i 21. oktobra. Poseban značaj učešća ogleda se u mogućnosti predstavljanja prioriteta vlade u oblastima ekonomskog razvoja, digitalne transformacije, energetske tranzicije, unapređenja poslovnog ambijenta i sagledavanju globalnih ekonomskih i tehnoloških trendova od značaja za dalji razvoj zemlje, navodi se u dokumentu. Predsjednik vlade Spajić učestvovaće na više događaja posvećenih ekonomskom razvoju, međunarodnoj saradnji, inovacijama i pitanjima održivog rasta. Delegaciju vlade Crne Gore čine i ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, šefica kabineta predsjednika vlade Tanja Musterović, ambasadora Crne Gore u Narodnoj Republici Kini Branko Bulatović i savjetnica predsjednika vlade Jovana Bojović.

0: Danas počinje isplata penzija saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.
1: Prosječna penzija za maj, kako kažu, iznosi 561,41 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura.

0: Crnogorski odbojkaši u Bijelom polju u sportskom centru Nikoljac igraju sa Švedskom utakmicu trećeg turnira CEV Evropske lige. Meč je zakazan za 18 časova, direktan prenos na drugom programu televizije Crne Gore.
1: Naši momci odigrali su dva dobra turnira i domaćinstvo završne runde dočekuju sa polovičnim skorom, pobjedama nad Austrijom i Letonijom i porazima od učesnika osmine finala svjetskog prvenstva Finske i Portugala. Na jedinstvenoj tabeli sa 27 selekcija Crna Gora zauzima 17. mjesto sa po dvije pobjede i poraza koliko imaju i Letonija, Hrvatska, Slovačka, Mađarska i Sjeverna Makedonija. Holandija, Estonija, Finska, Danska i Izrael su jedini 100%-ni timovi, dok je Švedska 11. sa 3 pobjede i porazom. Vodeće 4 selekcije obezbijedit će plasman u polufinale Evropske lige.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 časa evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a četiri lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 nezgoda, Baru 3, Herceg Novom i Bilom Polju po dvije.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Kotoru, Budvi i Nikšiću i Pljevljima. Izdato je 590 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija je oduzela i 4 para registarskih tablica.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za Radio Andrijevicu govorio je Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj su povoljne vremenske uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje na mjestima izvođenja radova uz dodatan oprez. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Barkamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioče, potez Bioča-Lješnica, obustavlja se saobraćaj u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Za dane 19. i 20. juna 2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu Vir-Krstac. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i u periodu od 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 10 do 23, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.

Na današnji dan, 1623. godine, rođen je francuski matematičar, fizičar, književnik i filozof Blaise Pascal. Konstruisao je jedan od prvih kalkulatora, od kojih je sačuvano 8 primjeraka i značajno doprinio razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. Izumio je hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak vazduha opada s visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine bavio se isključivo naučnim radom u matematici i fizici, a potom i književnošću i filozofijom. Povukavši se kao jansenist u manastir Port-Royal, napisao je protiv jezuita pod pseudonimom Louis de Montalt pisma jednom provincijalcu.

Na današnji dan 1820. godine mješovita crnogorsko-austrijska komisija odredila je demarkacionu liniju između Crne Gore i austrijskih posjeda u Dalmaciji. Linija je označena ucrtavanjem krsta na 7 stijena koje su se nalazile između obale Grahovske rijeke i brda Goražda između sela Škaljari i Zubci.

na današnji dan 1852. godine povodom odluke o proglašenju Crne Gore za knjaževinu, a Danila Petrovića za knjaza, crnogorski senat obratio se ruskom caru Nikolaju I, zatraživši od njega da takvu odluku podrži i prizna Crnu Goru.

na današnji dan 2008. godine na Momišićkom groblju u Podgorici otkopani su temelji crkve stare 1000 godina za koju se samo pretpostavljalo da je postojala. Pored temelja otkriveni su ostaci crijepa, vjerovatno skrova drevnog hrama.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo Spajić u Kini na forumu novih šampiona, fokus na ekonomiju, inovacije i investicije. Evropska komisija potvrdila napredak Crne Gore u oblasti bezbjednosti i vladavine prava. Nišić, dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena sa povećanjem jednakim za sve. Danas počinje isplata penzija. Danska najskuplja, a Bugarska najjeftinija zemlja Evropske unije za potrošnju domaćinstava. Odbojkaški spektakl u Bijelom polju Crna Gora dočekuje Švedsku. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodit će delegaciju vlade na godišnjem sastanku novih šampiona 2026. Svjetskog ekonomskog foruma, koji će biti održan od 23. do 25. juna u Dalijanu u Narodnoj Republici Kini. Skup poznati kao jedno od najznačajnijih okupljanja lidera u oblasti globalne ekonomije okupit će šefove država i vlada, predstavnike međunarodnih organizacija, poslovne zajednice, akademskog sektora i civilnog društva. Učešće delegacije vlade Crne Gore predstavlja priliku za jačanje pozicije i vidljivosti Crne Gore na međunarodnom planu, kao i dalju afirmaciju Crne Gore kao atraktivne destinacije za investiranje, navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu vlade. Prethodno navedeno je navoda je posebno značajno usled činjenice da se godišnji sastanak održava u godini tokom koje Crna Gora obilježava 20 godina od obnove svoje nezavisnosti kao i uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Narodnom Republikom Kinom.
2: Crna Gora se nalazi u posljednjoj najdinamičnijoj fazi procesa evropske integracije kada je riječ o zatvaranju pregovaračkih poglavlja, što je dodatno potvrđeno i tokom nedavnog održanog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Kotoru, Berlinskom procesu i Fondu za Zapadni Balkan, dodaje se. Crna Gora će također u ovoj godini preuzeti
1: obnove svoje nezavisnosti kao i uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Narodnom Republikom Kinom.
2: Crna Gora se nalazi u posljednjoj najdinamičnijoj fazi procesa evropske integracije kada je riječ o zatvaranju pregovaračkih poglavlja, što je dodatno potvrđeno i tokom nedavnog održanog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Kotoru, Berlinskom procesu i Fondu za Zapadni Balkan, dodaje se. Crna Gora će također u ovoj godini preuzeti
1: obnove svoje nezavisnosti kao i uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Narodnom Republikom Kinom.
2: Crna Gora se nalazi u posljednjoj najdinamičnijoj fazi procesa evropske integracije kada je riječ o zatvaranju pregovaračkih poglavlja, što je dodatno potvrđeno i tokom nedavnog održanog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Kotoru, Berlinskom procesu i Fondu za Zapadni Balkan, dodaje se. Crna Gora će također u ovoj godini preuzeti predsjednik vlade Spajić učestvovaće na više događaja posvećenih ekonomskom razvoju, međunarodnoj saradnji, inovacijama i pitanjima održivog rasta. Delegaciju vlade Crne Gore čine i ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, šefica kabineta predsjednika.

0: Danas počinje isplata penzija saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.
1: Prosječna penzija za maj, kako kažu, iznosi 561,41 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura.

0: Crnogorski odbojkaši u Bijelom polju u sportskom centru Nikoljac igraju sa Švedskom utakmicu trećeg turnira CEV Evropske lige. Meč je zakazan za 18 časova, direktan prenos na drugom programu televizije Crne Gore.
1: Naši momci odigrali su dva dobra turnira i domaćinstvo završne runde dočekuju sa polovičnim skorom, pobjedama nad Austrijom i Letonijom i porazima od učesnika osmine finala svjetskog prvenstva Finske i Portugala. Na jedinstvenoj tabeli sa 27 selekcija Crna Gora zauzima 17. mjesto sa po dvije pobjede i poraza koliko imaju i Letonija, Hrvatska, Slovačka, Mađarska i Sjeverna Makedonija. Holandija, Estonija, Finska, Danska i Izrael su jedini 100% timovi, dok je Švedska 11. sa 3 pobjede i porazom. Vodeće 4 selekcije obezbijedit će plasman u polufinale Evropske lige.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za Radio Andrijevicu govorio je Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj su povoljne vremenske uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje na mjestima izvođenja radova uz dodatan oprez. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Pužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioče, potez Bioča-Lješnica, obustavlja se saobraćaj u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Za dane 19. i 20. juna 2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu Vir-Krstac. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotornić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i u periodu od 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 10 do 23, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.

0: U narednim minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govori Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza.
1: Saobraćaj su povoljne vremenske uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje na mjestima izvođenja radova uz dodatan oprez. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborije Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioče, potez Bioča-Lješnica, obustavlja se saobraćaj u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Za dane 19. i 20. juna 2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu Vir-Krstac. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i u periodu od 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrejevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. Godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrejevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na jučerašnjoj sjednici za predsjednika Skupštine glavnog grada. Perić je na tu funkciju izabran glasovima 30 odbornika, dok uzdržanih i glasova protiv njegovog izbora nije bilo. Za izbor Perića glasali su odbornici Demokratske partije, Socijalista, Evropskog saveza, Demokratske narodne partije, Stranke evropskog progresa i Preokreta. Perić je nakon izbora zahvalio svima koji su glasali za njega, ali i onima koji zbog političkog stava nijesu bili u sali tokom glasanja. Ovaj izbor ne gledam kao na politički trijumf, već ga doživljavam kao odgovornost prema građanima Podgorice i obavezu da spriječimo prinudnu upravu koja je na štetu građana, kazao je Perić. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link kazala da su njena očekivanja da će poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Crna Gora spremna je za zatvaranje poglavlja 14 saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Radulović i Cicikostas sastali se na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gdje su konstatovali napredak koji je naša zemlja ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Crna Gora spremna je za zatvaranje poglavlja 14 saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka. Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima, kao i adekvatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade. Vlada Crne Gore utvrdila je juče predlog zakona o turizmu u kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom između ostalog uvode načela koje se odnose na očuvanje kvaliteta života lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

U ovom uključenju i obavještenje Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u javnoj ustanovi Loćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

U nastavku informacije iz Automoto Saveza Crne Gore danas se obraća uz povoljne vremenske uslove za vožnju na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije i za Automoto Saveza apeluju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje na mjestima izvođenja radova. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 časa. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202349999 i 063239987.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, ovo je termin rezervisan za Utisak dana. Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. Godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu da se opredijele za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen i veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenika koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja ili zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. Godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronski putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija na linku.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na jučerašnjoj sjednici za predsjednika Skupštine glavnog grada. Perić je na tu funkciju izabran glasovima 30 odbornika, dok uzdržanih i glasova protiv njegovog izbora nije bilo. Za izbor Perića glasali su odbornici Demokratske partije, Socijalista Evropskog saveza, Demokratske narodne partije, Stranke evropskog progresa i Preokreta. Perić je nakon izbora zahvalio svima koji su glasali za njega, ali i onima koji zbog političkog stava nijesu bili u sali tokom glasanja. Ovaj izbor ne gledam kao na politički trijumf, već ga doživljavam kao odgovornost prema građanima Podgorice i obavezu da spriječimo prinudnu upravu koja je na štetu građana, kazao je Perić. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link kazala da su njena očekivanja da će poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Crna Gora spremna je za zatvaranje poglavlja 14. saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada Ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Radulović i Cicikostas sastali se na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gdje su konstatovali napredak koji je naša zemlja ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Crna Gora spremna je za zatvaranje poglavlja 14. saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka. Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima, kao i adekvatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade. Vlada Crne Gore utvrdila je juče predlog zakona o turizmu u kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom između ostalog uvode načela koje se odnose na očuvanje kvaliteta života lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

Na današnji dan, 1623. godine, rođen je francuski matematičar, fizičar, književnik i filozof Blaise Pascal. Konstruisao je jedan od prvih kalkulatora, od kojih je sačuvano 8 primjeraka i značajno doprinio razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. Izumio je hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak vazduha opada s visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine bavio se isključivo naučnim radom u matematici i fizici, a potom i književnošću i filozofijom. Povukavši se kao jansenist u manastir Port-Royal, napisao je protiv jezuita pod pseudonimom Louis de Montalt pisma jednom provincijalcu.

Na današnji dan 1820. godine mješovita crnogorsko-austrijska komisija odredila je demarkacionu liniju između Crne Gore i austrijskih posjeda u Dalmaciji. Linija je označena ucrtavanjem krsta na 7 stijena koje su se nalazile između obale Grahovske rijeke i brda Goražda između sela Škaljari i Zugci.

Na današnji dan 1852. godine, povodom odluke o proglašenju Crne Gore za knjaževinu, a Danila Petrovića za knjaza, Crnogorski senat obratio se ruskom caru Nikolaju I, zatraživši od njega da takvu odluku podrži i prizna Crnu Goru.

Na današnji dan 2008. godine na Momišićkom groblju u Podgorici otkopani su temelji crkve stare 1000 godina za koju se samo pretpostavljalo da je postojala. Pored temelja otkriveni su ostaci crijepa, vjerovatno skrova drevnog hrama.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo Spajić u Kini na forumu novih šampiona, fokus na ekonomiju, inovacije i investicije. Evropska komisija potvrdila napredak Crne Gore u oblasti bezbjednosti i vladavine prava. Nišić, dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena sa povećanjem jednakim za sve. Danas počinje isplata penzija. Danska najskuplja, a Bugarska najjeftinija zemlja Evropske unije za potrošnju domaćinstava. Odbojkaški spektakl u Bijelom polju Crna Gora dočekuje Švedsku. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodit će delegaciju vlade na godišnjem sastanku novih šampiona 2026. Svjetskog ekonomskog foruma, koji će biti održan od 23. do 25. juna u Dalijanu u Narodnoj Republici Kini. Skup poznati kao jedno od najznačajnijih okupljanja lidera u oblasti globalne ekonomije okupit će šefove država i vlada, predstavnike međunarodnih organizacija, poslovne zajednice, akademskog sektora i civilnog društva. Učešće delegacije vlade Crne Gore predstavlja priliku za jačanje pozicije i vidljivosti Crne Gore na međunarodnom planu, kao i dalju afirmaciju Crne Gore kao atraktivne destinacije za investiranje, navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu vlade. Prethodno navedeno je navode posebno značajno usled činjenice da se godišnji sastanak održava u godini tokom koje Crna Gora obilježava 20 godina od obnove svoje nezavisnosti kao i uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Narodnom Republikom Kinom.
2: Crna Gora se nalazi u posljednjoj najdinamičnijoj fazi procesa evropske integracije kada je riječ o zatvaranju pregovaračkih poglavlja, što je dodatno potvrđeno i tokom nedavnog održanog samita Evropska unija, Zapadni Balkan u Kotoru, Berlinskom procesu i Fondu za Zapadni Balkan, dodaje se. Crna Gora će također u ovoj godini preuzeti predsjedavanje Komiteta ministara Savjeta Europe, bit će domaćin integracionog foruma ministara turizma Europa, Istočna Azija i Pacifik u Podgorici 13. i 14. oktobra i godišnje investicione konferencije Crna Gora Evropska unija na Crnogorskom primorju 20. i 21. oktobra. Poseban značaj učešća ogleda se u mogućnosti predstavljanja prioriteta vlade u oblastima ekonomskog razvoja, digitalne transformacije, energetske tranzicije, unapređenja poslovnog ambijenta i sagledavanju globalnih ekonomskih i tehnoloških trendova od značaja za dalji razvoj zemlje, navodi se u dokumentu. Predsjednik vlade Spajić učestvovaće na više događaja posvećenih ekonomskom razvoju, međunarodnoj saradnji, inovacijama i pitanjima održivog rasta. Delegaciju vlade Crne Gore čine i ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, šefica kabineta predsjednika vlade Tanja Musterović, ambasadora Crne Gore u Narodnoj Republici Kini Branko Bulatović i savjetnica predsjednika vlade Jovana Bojović.

0: Danas počinje isplata penzija saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.
1: Prosječna penzija za maj, kako kažu, iznosi 561,41 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura.

0: Crnogorski odbojkaši u Bijelom Polju u sportskom centru Nikoljac igraju sa Švedskom utakmicu trećeg turnira CEV Evropske lige. Meč je zakazan za 18 časova, direktan prenos na drugom programu televizije Crne Gore.
1: Naši momci odigrali su dva dobra turnira i domaćinstvo završne runde dočekuju sa polovičnim skorom, pobjedama nad Austrijom i Letonijom i porazima od učesnika osmine finala svjetskog prvenstva Finske i Portugala. Na jedinstvenoj tabeli sa 27 selekcija Crna Gora zauzima 17. mjesto sa po dvije pobjede i poraza koliko imaju i Letonija, Hrvatska, Slovačka, Mađarska i Sjeverna Makedonija. Holandija, Estonija, Finska, Danska i Izrael su jedini 100% timovi, dok je Švedska 11. sa 3 pobjede i porazom. Vodeće 4 selekcije obezbijedit će plasman u polufinale Evropske lige.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za Radio Andrijevicu govorio je Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj su povoljne vremenske uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje na mjestima izvođenja radova uz dodatan oprez. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioče, potez Bioča-Lješnica, obustavlja se saobraćaj u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Za dane 19. i 20. juna 2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu Vir-Krstac. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i u periodu od 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 10 do 23, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.